đi mày ngà, xin đấy mày đang ngà sao đâu đâu chín đi, đâu cái đi mày ngà, để đấy có bố anh em đi kiếm thứ bún ngà, đâu ấy có bố phát tiền mày kia đâu ngà, hai đứa có bố ăn hai mươi sáu ngà, ai em có bố chú chú tin đi mày ngà, Allah cho ngon đã con, Allah cho ngon đã con, mày lấy cho nên chín ngà, xin đấy đâu cái đi mày ngà, cái đi bia phê đôi à, ai để cho ngon quá chị chai minga, digi fini aram, ai mer minga, dogu ai mer edi minga, hai de kuman na yormanga, ai ami arama korenga, hawa do quá chị chai minga, hawa tagar chuma, ask angri karikara, do quá chị chai minga, tagar matuma, ask keri dirikara, hai de kuman ma jaranga, mari koyu tanga tini,